0: So for you, man.
1: Papa.
0: Yes, we achieve a kwan fufu bi enu.
1: Amen.
0: A kwan fufu bi o papa.
1: Kwan bi enu ho bi o.
0: A kwan ni ade ya papa kasama
1: me. Na yom fa. To me bi enu we Yesu achiri.